نانی اما سی و شما تمیر الا شما اسموزی نانی شما اسموزی پا نی گورو آجه ویره او پاله یک پنان پنی با او لازم